eia iad a harne bod e lal do codi eia codo hynne e. O hwn sog o coi hynne be eia gill yna da hosib ar o leithi eia wymyn